ngaphilisani onombono nimphiliselani bangoni bantu bantu ngiyabuza kwenze njani omunye mono omunye inzondo nomphikiswano.